המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

principales.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM

silence remembers.

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week.
0: 106 FM, רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: בתחומי הקו הצהוב. כשבנו עומר שחר מוסר כי לא צוינו פרטים נוספים. האימות בין ארצות הברית לאיראן. וול סטריט ג'רנל מדווח כי בצמרת המשטר בטהרן מחריפים חילוקי הדעות סביב המדיניות שיש לנקוט כלפי ממשל טראמפ. דיפלומט איראני אמר לעיתון האמריקני כי המצוקה הכלכלית והמצור הימי על איראן מגבירים בקרב המחנה הפרגמטי את החשש מפני הידרדרות נוספת של המשק. מנגד, גורמים קיצוניים במשטר האיראני דורשים לפעול בתקיפות במצר הורמוז כדי ללחוץ על הבית הלבן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי נתונים רשמיים באיראן מעלים שהמחירים בחודש שעבר היו גבוהים ב-90% לעומת חודש יוני אשתקד. בתחילת החודש דובר כי מחירי הביצים באיראן זינקו ב-40%. המפקד לשעבר של זרוע הים בצהל, אלוף במילואים אליעזר מרום, סבור כי ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשבירת הכלים. הוא מעריך כי כל הסכם שיחתם בין וושינגטון לטהרן לא ישרת את האינטרס הישראלי.
1: האיראנים יחזרו לשולחן המסע ומתן כי הם רוצים את ייצוא הדלק, כי הם צריכים את הדולרים, וזה יקרה לדעתי חליפות עד לבחירות בנובמבר. האמריקאים יחתמו כנראה על הסכם, וההסכם הזה יהיה רע לישראל. לישראל תצטרך אחת לתקופה להיכנס לחילופי מעלומות עם האיראנים, כי אחרת לאיראנים תהיה תשתית לפגוע במדינת ישראל.
0: אלוף במילואים מרום מתראיין לשרון וקסלר בתוכניתנו הבוקר הזה. בטרם אישרה הכנסת ה-25 לפנות בוקר את פיזורה, אושרו במליאה כמה חוקים נוסף על החוק המותיר על כנו את משך השירות הסדיר בצהל. אחד החוקים שאושרו בקריאה שנייה ושלישית הוא חוק פסולת הבניין שיזם המשרד להגנת הסביבה. החוק מסדיר בפעם הראשונה את השרשרת המלאה לטיפול ב7.5 מיליון טונות של פסולת בניין הנוצרת בכל שנה בישראל. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי החוק ייכנס לתוקף בעוד שנה וחצי ויגדיל את היקף המחזור ואת השימוש בחומרי בנייה ממוחזרים. חוק נוסף שאישרה הכנסת מרחיב את ההגדרה של בן משפחה בתביעות אזרחיות על פגיעה מינית ועל התעללות בתוך המשפחה. להגדרה צורפו גם בני דודים, והצעד הזה מעריך את תקופת ההתיישנות על עבירות שבוצעו בידיהם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי יוזמות החוק כן חברות הכנסת מרב מיכאלי מהעבודה ושלי טל מירון מיש עתיד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית היום בלי שינוי ניכר, מחר עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות.
2: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים ברדיו כל דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, 5 דקות אחרי השעה 10, ג' באב, תשפ"ו, ה-17 בחודש יולי 2026. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימונה כמדי יום שישי, כמובן במתכונת שהיא אופיינית לימים האלה, פרשת דברים ושבת חזון. הם באים כאן ביחד. רב ישראל גליס, ברוך הבא, בוקר טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, שלום גם לך, מרסי.
0: אני לא שומע אותך, חכה. דבר.
1: תוריד את האוזניות, אולי הם מסתירים לך את השמיעה שלי?
0: לא, הם מסתירים לי רק את הנוף.
1: כן, שלום, שבוע טוב, איך לומר, שבת שלום. טוב
0: להיפגש. אז אנחנו מתחילים בחומש, בעצם קראנו אותו, ודברים, ויש לנו גם את שבת חזון.
1: אנחנו מתחילים את החומש החמישי בחמישה חומשי תורה. נכון? אתה יודע, אני פתחתי את החומש.
0: החומש הזה הוא החמישי?
1: וזה מאוד ריגש אותי, פתחתי את החומש, אני מסתכל, הוא פותח בפרשת דברים, ומסיים בפרשת וזאת הברכה. רגע, אנחנו כבר בחומש החמישי לקראת שמחת תורה, אתה מבין? זה לא עוד הרבה זמן.
0: קודם כל, ברכה זה דבר טוב. הרב גליס, דברים, סוג של סיכום, סוג של תוכחה, סוג של דברים של קצת להעיר אותנו, לנער אותנו, להזכיר לנו.
1: אתה יודע, הזכרת שזה סוג של תוכחה. נכון. בחומש דברים, מיד בפרשה הזאת, משה רבנו מתחיל להוכיח את עם ישראל על כל מה שהיה, אתה יודע, ויש על מה, בינינו, יש על מה. כל מה שהיה במדבר,
0: אתה יודע, הזיכרון שלנו, כן, אנחנו העברים, היהודים, הכנענים, איך שתקרא, ומה זה קצר.
1: ואפילו...
0: וזה פרק זמן קצר של הלכה במדבר,
1: וזה הכל... 40 שנה, מה?
0: זה קצר.
1: ואפילו...
0: תקשיב, אבל זה ברמז.
1: ואפילו כשהם הגיעו לקראת ים סוף, אחרי ניסים גדולים במצרים, והתחילו לבכות, מה הבאת אותנו לפה, כי ראו את המצרים מאחור, והיה מקדימה... כל הדברים האלה, הוא מסכם להם את כל מה שהיה ב-40 שנה, ונכון, מוכיח אותם על כך, וכמו שאתה אומר, ברמז מפני כבודן, ממש ברמזים, אתה יודע, הוא לא אומר, עשיתם ככה ועשיתם, רק מזכיר את השם של המקום, הוא מוכיח אותם, אבל...
0: הוא מלמד אותנו משהו, גם כשאני צריך להוכיח אותך, או שאתה צריך להוכיח אותי, רגע, בדיוק, תן לבן אדם אפשרות, איך אומרים, לרדת מהעץ, לקבל את ההערה באלף.
1: אתה אפילו לא יודע כמה הוא מלמד אותנו בשיטה שבה הוא הוכיח אותנו.
0: משה רבנו כמובן.
1: עוד לפני, אנחנו נדבר אולי על הדרך שבה הוא הוכיח אותנו, ממש באמת בצורה שברמזים לא שם לנו בפרצוף, ובתוך הרמזים גם שתל לימוד זכות. זה פשוט מדהים.
0: וזה חשוב, אתה כל הזמן מדבר על זה.
1: כי התוכחה כשהיא באה מאהבה היא מתקבלת, ופה הוא הוכיח אותנו בצורה שהייתה חדורה באהבה. אבל לא רק זה, אנחנו נרד לפרטים, כן? אבל לפני זה, תראה, הוא מוביל את עם ישראל כבר 40 שנה מאז שיצאו ממצרים, ולא הוכיח אותם. רק אם היה צריך משהו נקודתי להעיר אותם, אל תעשו ככה, למה אתם עושים ככה? אתה יודע, כשהם עשו דברים לא טובים. אבל כמה הזדמנויות היו לו שהוא יכל לכנס את כל עם ישראל ולהגיד להם, אני רוצה עכשיו למסור לכם דברי מוסר על כל מה שעשיתם בחודשיים האחרונים או בשנה האחרונה. הוא לא עשה את זה אף פעם.
0: למה? כי מה?
1: הוא לא עשה את זה, מה פתאום הוא עושה את זה עכשיו?
0: כי טבע האנוש לא יודע לקבל ביקורת, ופה הוא רוצה גם עוד בורא עולם ללמד עליהם זכות?
1: אבל קודם כל שנבין את השאלה, 40 שנה משה רבנו הולך עם עם ישראל במדבר, ולא מכנס אותם לתוכחה.
0: וואו.
1: לא מכנס אותם לתוכחה. מתי הוא כן מכנס אותם לתת תוכחה ככה על כל מה שקרה ב-40 שנה? ממש לפני מותו. התורה פה אומרת בפרשת דברים מתי זה היה. והיהי ב-40 שנה. מה זה 40 שנה? סוף ה-40 שנה מאז שהם יצאו ממצרים, נכון?
0: כן.
1: סיימו ללכת במדבר, עומדים להיכנס לארץ. מתי ב-40 שנה? ב-12 חודש. מה זה 12 חודש? בחודש ה-11. זה חודש שבט, זה חודש ה-11. כן. חודש אדר זה החודש 12, ואחר כך ניסן, חודש הראשון.
0: החודש, כן, אדר, שהוא נאסף לאבותיו.
1: אז ב-40 שנה, ב-12 חודש, בחודש ה-11 זה חודש שבט, ב-1 לחודש. באלף לחודש שבט. מתי הסתלק משה רבנו?
0: באדר.
1: בזין באדר.
0: בזין באדר.
1: 37 או 36 ימים לפני פטירתו, אז הוא נזכר לכנס אותם, ולתת דברי תוכחה על כל 40 שנה הללו. מה קרה?
0: וברמז.
1: כן, אבל למה זה? תראה מה זה.
0: זה מניק.
1: כמה הוא מלמד אותנו, ואומר לנו, לפעמים צריך להוכיח מישהו, אבל תשאירו את זה, את זה תעשו דבר האחרון. קודם כל תעזרו לו, קודם כל תוליכו אותו, קודם כל תדאגו לו, קודם כל תלמדו אותו. את הכל תעשו. הדבר האחרון זה, תשאירו, הדברי מוסר תשאירו דבר אחרון.
0: אתה אומר שהתוכחה היא לא מאוחר, היא יגיע הזמן.
1: כן, אם זה להוכיח, תשאירו את זה דבר אחרון. אם זה לתקן, בשעת מעשה אפשר לתקן. אבל לאסוף ולכנס ולהגיד, שם עשיתם ככה ושם עשיתם ככה ושם עשיתם ככה, דברי תוכחה, הוא ישיר לסוף. לפני זה הוא רק דאג לעם ישראל. אז מלמד אותנו גם. כמה פעמים אנחנו רוצים לתפוס בן אדם ולהגיד לו, תקשיב, אתה ככה, ואתה ככה, ואתה ככה, ואתה ככה. תחשוב, האם את כל שאר הדברים כבר עשית בשבילו? האם עזרת לו בכל מה שהוא צריך? האם הדרכת אותו? איפה היית בשבילו? איפה היית בשבילו? לא היית בשבילו, פתאום אתה מוכיח אותו, תהיה בשבילו לכל אורך הדרך, אחר כך תרשה לעצמך גם להוכיח.
0: אז אם כך דברי סיכום ותוכחה אפשר לומר, ואפשר לומר שזה גם כן צוואה של משה רבנו, אבל זה הגיע בהמשך. שולחן שבת, אם כך, כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, מן הסתם, המוזיקה לימים האלה היא אחרת, ולכן בוא נשמע את זה. אז ענה לשידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, כל הפרטים, דפי הפייסבוק, באינסטגרם של הרדיו, שלי. אז ענה מה דיבר לכולם.

0: שולחן שבת כאן ברדיו כל דימון, המאזינות ומאזינים, למה לא שומע את עצמי טוב? הנה, עכשיו אני שומע את עצמי טוב. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימון, מן הסתם גם המוזיקה שלנו היא מאופיינת לימים האלה, יותר ווקלי, פחות קצבי. הרב ישראל גליס.
1: רמז.
0: סוד. אתה מכניס לי לפרדסים, אתה, זה לא טוב.
1: אתה אמרת שמשה רבנו הוכיח אותם ברמז. איפה הרמזים?
0: תשמע, הוא אומר להם די זהב. מה? אתה אומר, רגע, זה דהב, אני יודע, זה משהו במסלול שלהם, של ההליכה.
1: הוא אומר להם, בין תופל ולבן. תחפש את כל המקומות, בכל החניות לא תמצא תופל ולבן.
0: כן, אבל מעיד שקרה שם משהו.
1: זה הרמז.
0: יפה.
1: אז הוא אומר להם ככה. אלה הדברים.
0: רגע, ברשותך, זה גדולה של מנהיג, של נביא, שהוא מסרב ככה, לדחוף לתוך הפנים, מה שנקרא, זה במילים שלי.
1: כן.
0: זה אדיר.
1: ובינינו אנחנו יודעים מה הוא עבר, כן.
0: כן. משה על עגל הזהב.
1: כמה הוא נתן להם ומה הוא קיבל. כן, אבל... אז איך כתוב באמת בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הוא אוסף אותם לקראת מותו, חודש ומשהו לקראת מותו, ואומר להם את כל חומש דברים. ושם הוא אומר להם, בעבר הירדן, הם נמצאים עכשיו בעבר הירדן לקראת כניסה לארץ, במדבר, מה במדבר? הם כבר לא במדבר, הם כבר בעבר הירדן. מעניין. אז במדבר זה רמז, הוא אומר להם, תזכרו מה היה במדבר. אתם יודעים, היה כל מיני, איך לקרוא לזה?
0: חריקות ודיוקים כאלה ואחרים.
1: תודה, חיפשתי את המילה.
0: ופתאום במדבר חסר לכם קישויים.
1: הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים עם כל כך הרבה ניסים, קרא לכם את הים בניסים עצומים, הביא לכם מן מהשמיים 40 שנה, בהירה של מרים מלווה אתכם, ענני הכבוד, ואתם עם כל מיני חריקות, עם כל מיני תלונות. כשרק אומרים את המילה מדבר, זה מזכיר כל מה שהיה שם, כן? ואחר כך אומר להם בערבה. מה זה ערבה? ערבה זה מזכיר את ערבות מואב. הוא לא אומר להם, מה שחטאתם עם בנות מואב. הוא רק מזכיר להם את ערבות מואב, שיחשבו לבד. ומולסוף. מולסוף. מה זה מולסוף? איפה זה? הם לא נמצאים מולסוף. הוא רק מזכיר להם, תזכרו מול סוף. מה זה היה? כשהם עמדו מול ים סוף.
0: נכון, לפני שהם
1: חצו. ונכנסו ללחץ שהמצרים עודפים אחריהם, התחילו לצעוק, נכון? ובין פרן ובין תופל ולבן. שהיינו בין פרן ובין תופל ולבן. איפה זה התופל ולבן?
0: אגב, אני יודע איפה זה היה, אבל
1: אז מה זה, בין תופל ולבן? אז תופל ולבן, זה הכוונה, הזכיר להם את מה שהם תפלו על הלבן. מה זה היה לבן? שהקדוש ברוך הוא הוריד להם אוכל משמיים, מן, שהוא היה לבן, והם תפלו עליו, אתה יודע, אפילו אמרו, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, עד כדי כך, כן? ואחר כך הוא ממשיך ואומר להם, וחצרות, זה המחלוקת של קורח, ודי זהב, איפה זה הדי זהב הזה?
0: גם כן, לחוף... עוד פעם, עגל הזהב, כשהוא הלך.
1: זהו, הזכיר להם, היה
0: זה
1: משהו
0: ש... מרוב
1: שהיה לכם הרבה זהב, היה עוד איזה פדיחה, נכון. אז תראה, כל הדברים האלה, משה רבנו בעצם מוכיח אותם, אבל ברמז, תחשבו. לא אומר להם, אתם הייתם רשעים, אתם עשיתם ככה וככה, ולא... מה שהקדוש ברוך הוא עשה לכם, ואתם נתתם בחזרה בפרצוף, הייתם כפויי טובה, וזה... מזכיר להם שמות של מקומות. אבל... כמו שאמרנו מקודם, זה לא רק שהוא מזכיר להם שמות של מקומות וככה ברמז, אלא בתוך כדי הוא גם שותל שם לימוד זכות. כשהוא רוצה להגיד להם, להזכיר להם שהם יכניסו את הקדוש ברוך הוא במדבר. אז הוא אומר את המילה רק במדבר. אתה יודע כמה לימוד זכות יש במילה הזאת? כמה זמן אתה יכול להיות מסוגל להיות במדבר? כמה זמן אתה מסוגל?
0: משחר אלוקי, הנה, אני פה במדבר. מה יש לך? אנחנו במדבר.
1: איזה מדבר? זה פרח המדבר, אבל להיות במדבר...
0: תקשיב, אם מישהו משדר מתל אביב, הוא לא במדבר. או מירושלים, או מחיפה.
1: במדבר, אתה הולך, יש לך רק שמש קופחת מלמעלה, וחול חם למטה, וזה מה שיש לך. והמדבר נקרא בתורה, מדבר נחש, שרף ועקרב, וצמאון אשר אל מים. אתה יכול לקחת עם שלם במדבר... איך ירגישו? כשהוא אומר את המילה במדבר, והוא מזכיר להם שהכעיסו במדבר, זה עטוף בלימוד זכות.
0: שהנה אתם מתמודדים עם הקשיים?
1: עם קושי ממש לא אנושי.
0: זאת אומרת, אני מבין אתכם מאיפה, למה התלוננתם.
1: אני לא רוצה להגיד מבין אתכם, אבל מכניס פה בהחלט לימוד זכות. בהחלט, כן.
0: יפה.
1: זה לגמרי, תקשיב. מי לא יצא, נפשו לא תצא, מי לא יצא מדעתו מללכת במדבר זמן רב, כן? וגם כשהוא אומר להם, למשל, בערבה, אז הוא רק רומז להם על ערבות מואב. כששומעים את המילה מואב, מה זה מזכיר? בנות מואב, שהן היו מאוד לא צנועות והפקירו את עצמם. אפילו האמא הראשונה שלהם זה בת לוט שקראה לבן של המואב כי הוא בא מהאבא. אתה מבין על מה מדובר? איזה מוקד בלתי צנוע זה היה? אז כשהוא אומר בערבה, הוא מזכיר להם את ערבות מואב, ושוב יש פה לימוד זכות. תראה, אסור ליפול, צריך להחזיק מעמד, אין הצדקה לנפילות. אבל לימוד זכות יש כן, כי יש לפעמים מקרים שהבן עומד בכאלה ניסיונות, ויש את המושג של מה יעשה הבן ולא יחטא. איך הוא יכול להתגבר על כאלה ניסיונות? זה ממש לא פשוט. אז יש פה סוג של לימוד זכות. וככה משה רבנו מול סוף. מה זה מול סוף? הוא מזכיר להם שהם עמדו מול ים סוף, נכנסו ללחץ, למה יצאנו ממצרים? אנחנו פה לפנינו ים סוף, מאחור המצרים. תגיד, יש איזושהי דרך הגיונית, על פי טבע, להינצל במצב הזה? יש לך ים מקדימה. ים מקדימה, והמצרים מאחורה, יש איזו דרך טבעית להינצל? על פי, הם לא יכלו לחלום שהקדוש ברוך הוא יקרא להם את הים. זאת אומרת, כשהוא מזכיר להם מול ים סוף, זה שהייתם בלחץ, מספיק שהוא אומר את המילים מול ים סוף, הוא כבר לימד עליהם זכות. אין דרך טבעית להינצל. ואתה עוד הדבר, אפילו כשהוא מדבר על די זהב.
0: חם ישראל גלי, זה לא אומר משהו על האמונה שלהם? אולי מנסה להגביר להם את האמונה? שנייה, שנייה, גם שאתם נמצאים צמודים לקיר, ולא רואים את האופק,
1: זה ודאי. תראה, משה רבנו לא מוכיח אותם לריק, לחינם. Mm-hmm. הוא מוכיח אותם כדי להפיק תועלת מזה, לחזק להם את האמונה, בוודאי, מעכשיו תשתדלו, תתגברו. אבל אני מדבר על זה שבתוך כדי התוכחה, א' היא ברמזים, וב' הוא שותל שם על מיוד זכות. אתה יודע אפילו על מה הוא מלמד זכות?
0: על מה?
1: ודי זהב. מה זה די זהב? על העגל, הוא מזכיר להם את העגל שהם עשו מרוב זהב שהיה להם, בגלל רוב זהב שהיה להם.
0: איך אתה מגיע לזה? זה לא רק עגל הזהב.
1: עגל הזהב.
0: בגלל שהיה להם הלכו ועשו עגל הזהב.
1: הרי מה אמר להם אהרון? הורידו את נזמי הזהב, את כל הדבר שהיה להם, בגלל רוב זהב שהיה להם.
0: איך אתה מגיע לזה? זה לא רק עגל הזהב.
1: עגל הזהב.
0: בגלל שהיה להם הלכו ועשו עגל הזהב.
1: הרי מה אמר להם אהרון? הורידו את נזמי הזהב, את כל...

0: הוא נמצא בדאגות, בטרדות, במרדף אחרי הפת לחם. זה ניסיון קשה בעבודת השם. אבל יש ניסיון יותר קשה מהניסיון של עניות. אתה יודע, מה הניסיון הקשה יותר מניסיון של עניות? לא תאמין. וכל אחד ירצה את מעדיף את הניסיון הזה מאשר ניסיון של עניות. אבל זה ניסיון יותר קשה. ניסיון של השירות.
1: של השפע?
0: כן. בן אדם שיש לו כל מה שהוא רוצה, זה ניסיון קשה. הוא יכול עכשיו לקחת את כל העולם, את כל תאוות העולם הוא יכול לקחת, ופתאום אין לו גם זמן, כי הוא מאוד עסוק, ויש לו עסקים בכל העולם, אין לו זמן אפילו ללמוד פעם בשבוע כמה דקות, ואחר כך פתאום אין לו זמן להתפלל גם כן, כי מה לעשות, יש לו פגישות עם שועי עולם, ואין לו זמן להניח תפילין, ואין לו זמן לזה, ואין לו זמן לזה, ומרוב שאין לו זמן לכל הדברים האלה, אז גם הוא שוכח השם ישמור בבורא עולם, ואז פתאום יש לו, פתאום הוא מוצא כן זמן, למה? לדברים אחרים שאסורים וכו'.
1: הרב ישראל גלי, שאני בדחק, אז יש לי זמן להתפלל, לבקש.
0: שאתה ב...
1: שאני בדחק, שאני דחוק. כן, אבל אתה אומר שאני בא ישמן ישורון, וואי וואי וואי, איפה אני מקבל שם את הריסון?
0: כל אחד מאיתנו אומר, ריבונו של עולם, אני מעדיף את ניסיון העשירות, תן לי אותו ולא את העניות, אבל צריך לדעת, שניסיון העשירות הוא יותר קשה מאשר ניסיון העניות, כשאנחנו מדברים על ההצלחה בעבודת השם. משה רבנו אומר, נכון, עשיתם עגל? זה היה, הקדוש ברוך הוא נתן לכם כזאת עשירות, ביזת מצרים, ביזת הים, נתן לכם כל כך הרבה שפע, מה הוא יכול לבוא בטענות עליכם? ניסיון העשירות הוא לא קל. תראה איזה...
1: ההפך, ניסיון העשירות הוא כן.
0: איזה
1: דורש הרבה הכנה.
0: של מנהיג ישראל כלפי העם, הוא מוכיח אותם רק ברגעים האחרונים, בימים האחרונים, ועם לימוד זכות.
1: נשמת כל חי. נשמת כל חי, מאזינות ומאזינים.
2: Oh yeah, I need a looking need a seho.
1: אתה שומע את זה?
0: תקשיב, זה שיר מאוד יפה. אבל תראה, אומנם זה בהגייה אשכנזית. גם השיר הקודם שהבאת היה בהגייה אשכנזית. אבל איך אתה מביא לנו כאלה שירים בתשעת הימים?
1: אסור לנו. כי פה אני מתייחס לנשמת קול חי ולתוכן שלו.
0: לא, אני אגיד לך, אני יודע מה אתה עושה.
1: תבהיר לי, כן.
0: זה נשמע כזה שיר... מאוד יפה וזה, ואין פה כלי נגינה אחד. איך אתה עושה את זה?
1: כי זה ווקלי.
0: וואו.
1: תשמע, הזמרים הטובים ביותר זה הפייטנים, זה אנשים ששרים שירה ווקלית כי יש להם את הנגינה באוזן.
0: וואו, תשמע, זה נשמע כאילו מלא כלים, אבל אין פה כלי נגינה אחד. זה הכל מקולות שמצטרפים לזמר.
1: יש פה בס, קונטרה בס, עדין.
0: אין כלום, רק הם מה שהם מוצאים מהגרון שלהם, וואו.
1: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים. אני רוצה להזכיר לכם בהזדמנות הזו את לוח השידורים של רדיו קול דימונה במהלך השבוע. אם כך, כל בוקר, בוקר טוב דימונה עם דוד ביטון, חגיגה ים תיכונית, כל יום שלישי מהשעה אחת בין השורות, תוכניתו של מאיר אברהם ביטון, ובו מדבר על ספרות, אומנות, מרוח הספר גם המסע אל המוח המעוות של האדם, פגישה עם יוצרים, אירוח באולפן ועוד. המגזין של ליאור זק ביום חמישי ומסע בזמן של ליאור זק, כמובן גם התוכנית הזו. אז תעקבו אחרינו, ואם יש לכם לומר לנו משהו אנחנו נשמח לשמוע.
3: שתרחמי

0: שלך.
1: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, אלוקים מה דומי לך, הרב ישראל גליס. איך אפשר להגיד את זה, מה דומי לך, כזה כזה גדול. אבל בוא נתעסק עם משה רבנו.
2: כאילו עליו אפשר לדבר.
1: אבל משה רבנו, אלוקות זה משהו,
2: משה רבנו לפעמים מדבר באמת כמו, אתה יודע, בן אדם פשוט, אתה יודע, הוא תוך כדי התוכחה, הוא גם אומר להם, שהוא הגיע למצב שהוא אמר להם, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורווחם. כך הוא הזכיר להם, שהגעתי לשלב שאמרתי, איך אני יכול לבד? ואז מה עשיתי? אמרתי, בואו תביאו אנשים חכמים, נבונים, ידועים לשבטיכם, ואני אשים אותם בראשיכם. אתה זוכר שבאיזשהו שלב הוא מינה שם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, אז הוא מזכיר להם את זה שהוא מינה בעצם דיינים. תוך כדי כל התוכחה, וזהו, גם מזכיר להם את השלב.
1: שאומרים שרים זה תפקיד שהוא מוגדר, שהוא עומד כן. בראש קהילה, לאו דווקא בשבטים, נכון?
2: נכון, נכון, הם דיינים, דיינים.
1: אני שואל את הנכון, כי זה בעצם למה... הם דנים את... הם צריכים לעשות לכולם.
2: ולמה, למה הוא היה צריך למנות את כל, את כל הדיינים הללו? מה, מה חסר במשה רבנו?
1: הוא לא מסוגל לעשות את כל אחד.
2: אתם הייתם תרחנים. למה זה תרחנים? היה, באים לדין, הבעל דין מנצח, אז הוא אומר, טוב, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, עוד פעם דין תורה, עוד פעם עירורים וזה... אז צריך שרי אלפים, שרי מאות, צריך לפזר, לפזר את הסמכויות. ואז כשאתה מפזר את הסמכויות, תראה, כשמשה רבנו דן את הדינים, אתה יודע שיהיה דין אמת, נכון? מה? משה רבנו קיבל תורה מסיני. אבל כשהוא מעביר את הסמכויות לדיינים, אז הוא מדריך אותם, אז הוא אומר, ועצבי את שופטיכם בעת ההיא. אני ציוויתי אותם. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. מה זה שמוע בין אחיכם? באים לפניך שני אנשים לדון? אל ת, את יודע, אם נגיד האחד הגיע קודם, תגיד לו, בוא, בוא תיכנס, תספר לי כל מה ש... את כל הסיפור, אחר כך שיבוא נשמע מה הוא אומר. מה פתאום? אם אתה תשמע את הצד שלו בלעדיו, אתה כבר נותן לצד שלו.
1: אתה אומר, ההגינות בדיון, שזה יהיה לעיני כל ולא נסתר, ולא מוטה למקום.
2: שמוע בין אחיכם, תחכה ששניהם יבואו ושידברו ביחד, כן. תשמע אותם אחד לאחד מול השני. את זה.
1: אני חושב שכל העולם המשפט צריך לעבור לקו הזה.
2: ושפטתם צדק, צריך לזכור לשפוט צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט. אתה יודע מה זה? לא תכירו פנים במשפט. מה זה לא תכירו פנים במשפט?
1: זה להיות מוטה, זה להיות עם דעה קודמת.
2: כן, זה אחד הפירושים, אחד. אבל יש גם פירוש, בוא נה, הבן אדם הזה הוא בסדר, הוא אדם יפה, אדם גיבור, אדם, הוא יש לו כושר רטורי כמו שצריך, יאללה, נשים אותו שופט.
1: לא.
2: אל תלך לפי הפנים שלו, כן? אלא כמובן צריך להיות דיין כמו שצריך, ו... אבל גם לא תכיר בפנים המשפט, כמו שאמרת, אתה צריך לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, כמובן. אתה לא... אתה צריך... וכולי, ואחר כך אומר, לא תגורו מפני איש.
1: זה אני לא מבין.
2: מה אתה לא מבין?
1: התגורו, המונח הזה בשפה של...
2: מגיעים לפניך לדין שני אנשים. האחד, אתה יודע, מפשוטי העם, והשני, יש בידו הרבה כוח. הרבה מאוד כוח. מחר הוא יכול לסגור לך את החשמל, הוא מנכ"ל חברת חשמל. הוא מחר יכול להקפיץ לך את הארנונה, הוא מחר יכול להעלות לך ריבית על כל ההלוואות שלך בבנק.
1: הרב גליס, אתה שכח שהם במדבר ולא החשמל ולא הארנונה? רגע, ולא בעדות הדרום?
2: אולי היה שם מישהו ממונה על הצנרת של הבאר, הבאר של מריאר.
1: הבנו.
2: אבל מגיע שם מישהו שהוא בעל שררה, בעל מעמד, בעל השפעה, הוא יכול לדבר בשבילך בכל מקום, והוא בא לדין עם אדם פשוט שבפשוטים. מה תעשה? איך אתה יכול עכשיו? לא תגורו מפני איש. התורה אומרת, אל תפחד. תדע מה, יש כאלה שמגיעים אליך למשפט, אחד הוא אדם טוב, והשני הוא אדם אלים. לא בעל השפעה, אבל הוא אלים. ואם אתה תפסוק נגדו, אתה יודע שאתה ואשתך והילדים שלך עלולים לסבול. לא תגורו מפני איש. כן, לא תגורו מפני איש. היה צדיק אחד שקראו לו רבי שמואל שמלקה. שמואל שמלקה, הוא היה הרב של...
1: אין לך איזה רבי שמואל מקזבלנקה, אתה משגע אותי תמיד.
2: הוא היה מקזבלנקה, נו, רבי שמואל שמלקה מקזבלנקה, סתם, מניקלסבורג.
1: כן.
2: והוא היה דיין שם בעיר, ותמיד היה לו תלוי, אתה יודע, יש לו את בית הדין, את החדר של שם עודן דיני תורה, היה לו על הקיר, היה לו תלוי מקל, אתה מכיר את המקל נדודים הזה, מקל הליכה?
1: כן.
2: ותרמיל. על אחת הקירות.
1: קוראים לזה אסת אל-עג'וד.
2: כן?
1: הוא אומר, מקל הזקן, מקל ההליכה, נדודים.
2: נכון, מקל הליכה ותרמיל. פעם שאלו אותו, אתה יודע, פרנסי הקהילה, הרי מה זה, הדיין, הוא לא שולט על הקהילה, אתה יודע, אחרי מתנהלים הקהילות, יש שם את הוועד, את הפרנסים, אלה שהכסף בידיים שלהם. בעל המאה ובעל הדעה. והם מביאים את רב העיר, את הדיין, ומשלמים לו מזכורת, וזה... אז פעם פרנסי הקהילה שאלו אותו, מה, למה אתה תולה על הקיר את שני החפצים הללו? מה זה שייך פה לבית הדין? המקל הזה שהוא כל הזמן קבוע על הקיר והתרמיל הזה. אומר להם רבי שמואל שמלקה, אומר להם, תדעו לכם, אתם, פרנסי הקהילה, אתם צריכים לדעת, אצלי בדיני התורה אין מסו פנים, אין מסו פנים. מי שיהיה, מי שיגיע לפניי לדין, יהיה אשר יהיה, אני לא אתם משפט ולא אכיר פני איש. בבית הדין אצלי, ייקוב הדין את ההר. אבל, הוא ממשיך ואומר להם, אבל, אם אחד מכם הפרנסים לא יהיה מרוצה מהדרך שלי, אתם הרי בעלי המאה, אתם בעלי הדעה. אם אחד מכם לא יהיה מרוצה מהדעה שלי, אני מוכן בכל רגע להסתלק מהרבנות. והכנתי לי פה את המקל הנדודים ואת התיק לנגד עיניי. ואני אקח את המקל ואת התרמיל, ואיתם אני אצא לנדוד בדרכים, ואם אני אאלץ חלילה, אני גם אחזר על הפתחים, לא ירתיע אותי דבר. אני לא אכיר פנים במשפט. אתה יודע מי עוד לא אכיר פנים?
1: אתה רומז לי גם על הימים האלה, אתה יודע, זה מאיר רגע את עינינו, מה קורה עם שופטים, אם זה אז ואם זה היום. אמר ולא הוסיף.
2: אתה יודע כן, מי עוד לא הכיר פנים במשפט?
1: מי?
2: היה פעם שבאיזו עיירה שהיה רעב גדול, והרבה זמן לא הגיע לשם החיטה. אתה יודע, בעיירות ברוסיה, אם לא מגיע חיטה, אז הסוחרים המקומיים שיש להם קצת, מקפיצים את המחיר. אנשים לא יכולים לקנות חיטה, לעשות לחם. היה פשוט רעב מאוד גדול. ובאו לצדיק, אתה זוכר את הסבא משפולי?
1: בטח, מה אני זוכר?
2: צדיק מפורסם. באו אליו, תושבי העיירה, ואמרו, אין לנו מה לאכול. מה אנחנו נעשה? אין לנו מה לאכול. הוא אומר, מה? אין לכם מה לאכול? מי הוא הזן ומפרנס לכל? אמרו לו, הקדוש ברוך הוא, אבל אין לנו מה לאכול. אומר להם, אם ככה? אם הקדוש ברוך הוא הזן והמפרנס לכל ואין לכם מה לאכול, אז צריך לעשות דין תורה עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר על זה?
1: הכיצד?
2: הוא אומר להם, תראה, יש פסוק מפורש בתורה, לא תכיר פנים במשפט, לא תכירו פנים. אז מה, אם זה אצל הקדוש ברוך הוא, אז יש פרוטקציות? אתה שומע מה הוא מדבר, אבל זה כמובן צדיק גדול יכול להגיד ככה. אם הקדוש ברוך הוא זה שצריך לתת לכם את האוכל והוא לא נותן, אנחנו צריכים לעשות דין תורה עם הקדוש ברוך הוא. תראה, מה זה לא תכירו פנים במשפט. אסף את הדיינים שלו, ואמר להם, יש פה תביעה מול הקדוש ברוך הוא. מה התביעה? הקדוש ברוך הוא האדון, ואנחנו עבדיו. ועל פי התורה... האדון, אתה זוכר, היה תקופות שהיו עבדים? זוכר, אלה המשפטים, כי תקנה עבד עברי? האדון חייב במזון, לא רק של העבד, אלא גם של אשתו ובניו של העבד. אתה יודע את זה? אומר רבי, אומר הסבא משפולי, לפני הדיינים, מה זאת אומרת? אם האדון חייב לפרנס את העבד, אז האדון, אדוננו, מלך העולם, חייב לפרנס את העבדים שלו. אתם מסכימים איתי? רגע, אבל אולי העבד הוא מתעצל בעבודה. אומר להם הסבא משפולי, רגע, תפתחו את הספר, את השולחן ערוך, את הספר הלכות, תראו לי האם כשהעבד מתעצל בעבודה, האדון פטור מלתת מזון, האדון פטור מלתת מזון לעבד שלו, או לאשתו או לבניו. נכון שאין כזאת הלכה? אז האדון צריך לפרנס אותנו. אתם מסכימים איתי? כולם פסקו שהקדוש ברוך הוא חייב לפרנס את העיירה הזאת, להפסיק את הרעב, ופתאום הממשלה מצאה דרך להוביל סחורות של חיטה ממרחקים ונהיה שפע רב. תראה מה זה, לא תכירו פנים במשפט, אפילו עשה דין תורה לקדוש ברוך הוא, אבל זה צדיק גדול שיודע איך לדבר איתו.
1: אתה הזכרת את קטונתי. קטונתי.
2: קטונתי זה נשמע טוב, אני לא יודע אם הזכרתי, אבל אתה הזכרת לי שקטונתי.
1: הזכרת, אנחנו קטנים ליד הכל. ואומר לנו יונתן רזאל, בהגשה מאוד מיוחדת. שנייה.

0: נגינה? יש לנו בעיה עם הנגינה? כן, אתה יכול לדבר על רב ישראל גליס.
1: לא, נראה לי שזה כן כלי נגינה בשיר הזה, לא?
0: עדין מאוד, אבל אני רוצה להזכיר כאן, אנחנו מיד נשמע משהו אחר.
1: זה שיר מרגש, בהחלט.
0: יונתן רזאל לוקח ומצטט מן המקורות עם הרבה מאוד צניעות והרבה ענווה. זה הרעיון. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, לא, לא, לא. אנחנו לא שכחנו לרגע את המוזיקה שאנחנו רוצים לימים האלה. והנה, לזה אנחנו מתכוונים.

0: כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך אלוקיי. רב ישראל גליס, אנחנו משתדלים להודות כל הזמן, ואנחנו צריכים יותר להודות על כל דבר ובפני כל בן אדם, על כל עשייה שנעשתה. אבל רגע, רגע, אמרנו דברים,
1: חזון
0: וחזון. אגב, בשבוע הבא בתאריך העברי, זהו התאריך שלי.
1: זה יופי.
0: ואז אני...
1: יום הולדת.
0: אז אתה יודע, כן, העברי. אבל, וב, נכון. איך אתה יודע?
1: יום שני, נכון? יופי, שיהיה בשעה טובה.
0: ואז יש, אתה יודע, נחמו, נחמו.
1: כן.
0: היי, היי.
1: אבל השבת...
0: אז לפני נחמו, בוא נלך על חזון.
1: השבת זה פרשת חזון. למה היא נקראת חזון? אז קודם כל אנחנו יודעים...
0: למה אני מזכיר לך את זה? כי מצפה לנו משהו חיובי, משהו טוב. אל תיבהלו.
1: אנחנו דיברנו על לימוד זכות, נכון?
0: כן.
1: בוא תראה איזה לימוד זכות.
0: של הנביא.
1: כן. אנחנו עכשיו שבת חזון, למה? בעיקרון, בגלל שבשבת הזאת, שבת לפני תשעה באב, אנחנו קוראים בהפטרה, לאחר קריאת התורה, את ההפטרה של ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ. חזון שהוא חזה על יהודה וירושלים. הוא בעצם חזה את החורבן. וזה מה שאנחנו קוראים בערב, בערב תשעה באב. בשבת לפני תשעה באב. תראה איזה מילים יש פה. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים וכולי. שמעו שמיים ואזיני ארץ, כי השם דיבר. בנים גידלתי ורוממתי. והם פשעו בי. מילים קשות. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. השור יודע והחמור יודע. ישראל לא ידע. עמי לא התבונן. מילים לא פשוטות, נכון? עכשיו תשמע איזה מילים.
0: אתה חייב להסביר, חייב, אתה לא חייב שום דבר. תסביר לי את השימוש המים.
1: תשמע את הפסוק הבא. הוי גוי חוטא, עם חוטא, עם כבד אבון. מילים קשות. זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור, הלכו אחורה. מי יכול לעמוד מול הפסוק הזה? מי יכול לעמוד מול הפסוק הזה? קשה, נכון? באה תורת החסידות ואומרת, כמה לימוד זכות יש בפסוק הזה.
0: על פניו נראה שלא.
1: נכון.
0: אז בוא תגיד לי איך כן.
1: כמה לימוד זכות, תראה, החסידות מהירה את, את הדברים. תראה כמה לימוד זכות. הוי, גוי חוטא. מה זה גוי חוטא? זה כמו גוי מתחטא. מה זה להתחטות? כשאתה, יש לך איזה...
0: מנקה את עצמו?
1: בדיוק, כשאתה...
0: הכיצד?
1: כשיש לך פצע, אתה מחטא את המקום, נכון? גוי חוטא שכל הזמן הוא מתחטא, כל הזמן הוא מתנקה, נכון? לפעמים יש נפילות, אבל תמיד, אוי, למה עשיתי? אוי, חוזר בתשובה. כל הזמן הוא מתחטא. הנה, תראה אפילו מה כתוב בהמשך. עם כבד אבון. מה זה עם כבד אבון? תראה כמה כבדים עליו האבונות.
0: זאת אומרת, הוא לא...
1: זה לא שאין, כולנו נופלים.
0: רגע, רגע.
1: אבל כבד עלינו, זה קשה לנו.
0: הרב ישראל גליס, אתה אומר, שים לב איך אתה מעיין בזה, קורא, לומד, ולאיזה כיוון אתה לוקח.
1: של הסתכלות.
0: בדיוק.
1: עם כבד אבון, תראה כמה כבד לו האבונות.
0: כמה קשה עליו.
1: נכון, אנחנו באדם, אנחנו נופלים, אבל כבד עלינו. אנחנו לא רוצים את זה. זרע מרעים. מה זה זרע מרעים? אנחנו יודעים רק חכמים הם על הערה, נכון?
0: כן.
1: למה? הם זרע של אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב, האבות הקדושים, היו רעב של הקדוש ברוך הוא. הם זרע מרעים של הקדוש ברוך הוא.
0: לא בעין, אלא באלף.
1: רעים, רעים, רעים בעין. רעב של הקדוש ברוך הוא, רע, חבר, אוהבים. הם זרע מרעים של הקדוש ברוך הוא, בני אברהם, יצחק ויעקב. יש יותר טוב מזה?
0: אז אתה אומר לי להקשיב לפני שאני פוסק ומחליט?
1: כן, בנים משחיתים. תראה איך הם משחיתים את גופם בצומות ותעניות. על העבירות שהם עשו.
0: זה החסידות אומרת.
1: כן, עכשיו צמנו בתשעה ב-17 בתמוז, יש תשעה באב, יש אנשים שבכלל לא, אתה יודע, עושים סיגופים, הם אנשים משחיתים את גופם, קשה להם ההבנות. תראה איזה פסוק, כמה הוא מדבר טוב על עם ישראל. עזבו את השם. מה זה עזבו את השם? תגיד, כתוב בפסוק, אתה זוכר? יש פסוק כזה, כי תראה חמור שונאך, רובץ
0: עזוב,
1: תחת...
0: עזוב, תעזוב איתו, תעזור לו.
1: מה זה עזוב, תעזוב אימו?
0: תעזור לו.
1: תעזור לו, מה זה עזוב, תעזור, נכון? כן. ככה בלשון המקראית. עזבו את השם, וכל הזמן עוזרים לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה אני אעשה? למה לחשוב הפוך? למה לחשוב הפוך? ואפילו... מסיים הפסוק, ניצחו את קדוש ישראל, אם הם הלכו, כן, אתה יודע, זהו, מתריסים, הולכים נגד, נזור רוח חורם, הולכים חזרה בחזרה. אפילו אם ניצחו את קדוש ישראל, נזור רוח חורם, חוזרים אחורה ממעשיהם הלא טובים. תראה איך את הפסוק הזה אפשר לקחת לפה, ואפשר לקחת לשם, עכשיו שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
0: אבל אנחנו תמיד לוקחים את זה משום מה, וזה בתודעה שלנו, כאילו בשלילה. עכשיו אתה מאיר את עינינו, באלף או בעין, איך שאתה רוצה תקרא לזה.
1: ומפה...
0: ואתה אומר, תקרא את זה בגישה כן. חיובית.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ותראה את הטוב שקיים בכל לכאורה האחר.
1: ואם אנחנו אומרים שלהסתכל על הטוב שקיים, אז גם במילים שבת חזון, כן. אנחנו יכולים לקרוא לה שבת חזון, על שם ההפטרה חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה, הוא חזה את החורבן. ואפשר גם, כמו שאומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, חזון
0: כן.
1: מלשון מחזה. מחזה.
0: תסביר.
1: אומר לנו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כל שבת לפני תשעה באב, מראים לנו לכל יהודי במחזה, הנשמה שלנו רואה את בית המקדש השלישי. וזה גורם לנו להתעורר ולהכין את עצמנו ולהשתדל להיות מוכנים לגאולה השלמה. ולכן היא נקראת שבת חזון, כי בשבת הזאת יש מחזה מיוחד לנשמה. אני לא רואה אבל, הנשמה רואה אבל אני לא רואה. אתה יודע כמה דברים הנשמה רואה, ואני לא רואה, אבל זה משפיע עליי. אתה הולך ברחוב, פתאום אתה מרגיש שזה התעוררות. למה? כי הנשמה שמעה בת קול שמימית, וזה עורר אותך. יש לנו אנטנה מאוד גבוהה, קוראים לה נשמה. ובשבת הזאת, האנטנה שלנו, הנשמה חוזה בבית המקדש השלישי, וזה נותן לנו את הכוחות להכין את עצמנו כדי לקבל את בית המקדש השלישי. אבל נסיים, אתה יודע, אני רואה שצריך לסיים, נכון? לפי השעון.
0: אל תסתכל על השעון. לא, הוא, יש לו את הקצב שלו, אתה דבר בקצב שלי.
1: אני מאוד מאוד, אנחנו כולנו מקווים שבעזרת השם יגיע משיח עוד לפני תשעה באב, תהיה גאולה שלמה, עם ישראל יהיה בשיא תפארתו, לא מריבות, לא מחלוקות, אהבת ישראל עצומה בין כולנו, אין מלחמות, ברוך השם, כולם מבריאים, כולם שמחים. מה יכול להיות יותר טוב מזה? מה יכול להיות? וגם עושים נחת לקדוש ברוך הוא.
0: אתה אומר וגם.
1: כן, זה העיקר, נכון?
0: זה לא לפני.
1: נכון, אתה יודע, אני אוהב, אנחנו צריכים לאהוב כל יהודי, אז אנחנו צריכים קודם כל לרצות שלכל יהודי יהיה טוב, כן? אז יגיע משיח ולא נצטרך גם לעצום את תשעה באב. חלילה, חלילה, אם מתעכב, אז אנחנו צריכים לדעת שבתשעה באב יש כל מיני מנהגים, נכון? אז קודם כל, אנחנו יודעים שבתשעה באב,
0: כן.
1: לא אוכלים ולא שותים. מתי נכנס הצום? הצום נכנס ביום רביעי בשקיעה. יום רביעי, ב-18 דקות לפני 8 בערב. אפשר להקדים 2 דקות. 20-8 בערב ביום רביעי נכנס הצום, והוא מסתיים ב-8-9 דקות ביום חמישי. 8 בערב ו-9 דקות. אבל כמובן שבתשעה באב גם... לא רק אכילה ושתייה, גם רחיצה, נעילת נעלי אור, תמרוקים, כל הדברים האלה, יחסי אישות, זה לא, כל הדברים האלה לא שייכים לתשעה באב. אפילו בבוקר כשקמים ונוטלים ידיים, רק את האצבעות, כן? לא, לא, לא את כל היד. כמובן, אם יש לי מישהו לכלוך שנדבק עליו, אז את הלכלוך אפשר להוריד, אז גם עם מים אם צריך. אבל אם מדבר על רחיצה, אז לא רחצים. אם יש לך כלים שאתה חייב לחוץ אותם...
0: הרב ישראל גליש לימוד. ללמוד תורה, זאת אומרת...
1: נגיע לזה, אבל יש לך כלים שאתה חייב לרחוץ אותם, כי הילדים לא צמים, ילדים קטנים, אתה צריך להכין להם אוכל, אז אתה יכול. לא שתברח מהמים, אבל לרחוץ, לא. אבל אם אתה צריך משהו שימושי, אז אתה יכול לרחוץ את הכלי בשביל להכין אוכל לילד, או רחיצה לעניין רפואי, בוודאי שאמרנו לפעמים צריך להתחתה לעניין רפואי, אז אפשר כמובן. שאתה קם בבוקר ואומרים את כל ברכות השחר, יש ברכה אחת שהולכת על הנעליים. ובגלל שאנחנו לא נועלים נעלי אור, אנחנו לא אומרים אותה, שעשה לי כל צורכי, לא אומרים אותה, כן. לימוד תורה כתוב שדברי תורה הם מסמכי לב, ולכן כתוב שאסור ללמוד תורה. אז מה, נעשה, נשתעמם כל היום? מה, ביטול תורה? יש דברים שמותר ללמוד, כמו נבואת החורבן. ראית, עכשיו קראנו חזון ישעיהו, נבואת החורבן, מגילת איכה, סוגיה של החורבן בגיטין וכולי. עד חצות גם לא יושבים על קורסה או ספסל אלא נמוך, וגם משתדלים לא לעסוק מלאכה שמסיחה את הדעת שלנו מהצום.
0: הנחת תפילין ביום חמישי, רק סמוך למנחה.
1: כן, לקראת תפילת מנחה. אני יודע שיש כאלה אומרים שזה אפשר גם בשחרית. אחד משמעית דעתי היא שזה דעת, שזה שיטת המקובלים, ואנחנו לא מקובלים.
0: אני לא מקובל?
1: כן, אנחנו לא מהמקובלים, ואנחנו מניחים תפילין. יגידו לי שזה ככה חבלניקים וספרדים, לא, אבל זה לא נכון. בכל אופן, תפילין לקראת מנחה, והעיקר שלא נצטרך את הצום הזה, בעזרת השם, יהפוך לנו הקדוש ברוך הוא אותו לששון ולשמחה ולמועדים טובים.
0: רב ישראל גליס, תודה רבה שהיית, הקדשת מזמנך והיית איתנו והשארת אותנו. תודה לכם מאזינות ומאזינים שבחרתם להיות יחד איתנו. ושבו בנים אל עד צפירה, מביא אותנו לתום השעה הנוכחית, מיד מיד חצות כל ישראל, ואז פרי סטייל, שעתיים של מוזיקה מאוד מיוחדת בעריכתו של מאיר אברהם ביטון. אני מקסים אמזלג אומר לכם שבת שלום. או, שאלה. זמן כניסת שבת על פי דימונה היום בשעה 7:24. כן. 7:24, זמן כניסת שבת, צאת שבת בשעה 8:24. שבת שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 11. הפשיעה בחברה הערבית. בכפר סמי שבגליל המערבי סיכלה הלילה המשטרה אירוע פלילי כשגילתה במכונית מטען חבלה מוכן לשימוש. שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו הלילה בכפר על רקע סכסוך באזור. הם עצרו מכונית ובה נהג ונוסע, ובבדיקה התגלה המטען ועימו מערכת ההפעלה. על אחד משני החשודים נתפס אקדח טעון. הנהג והנוסע שהיה עימו, תושבי כיסרה וסג'ור, נעצרו. כתבנו חן ביאר מוסר כי היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרם. ועוד מתחום הפלילים, תושב בת ים בן 18 נעצר אמש בחשד שהשליך רימון רסס אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו לפני 4 ימים. כתבנו אופר חלפון מוסר כי היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרו. העימות בין ארצות הברית לאיראן. וול סטריט ג'רנל מדווח כי בצמרת המשטר בטהרן מחריפים חילוקי הדעות סביב המדיניות שיש לנקוט כלפי ממשל טראמפ. דיפלומט איראני אמר לעיתון האמריקני כי המצוקה הכלכלית והמצור הימי על איראן מגבירים בקרב המחנה הפרגמטי את החשש מפני הידרדרות נוספת של המשק. מנגד, גורמים קיצוניים במשטר האיראני דורשים לפעול בתקיפות במצר הורמוז כדי ללחוץ על הבית הלבן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי נתונים רשמיים באיראן מעלים שהמחירים בחודש שעבר היו גבוהים ב-90% לעומת חודש יוני אשתקד. בתחילת החודש דובר כי מחירי הביצים באיראן זינקו ב-40%. בתוך כך, משרד הבריאות בטהרן הודיע כי עלה ל-38 מספר ההרוגים באיראן בסבב האימות הנוכחי עם ארצות הברית. מספר הפצועים יותר מ-400. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בחוף אשקלון טבע גבר כבן 50 ומצבו אנוש. הוא נמשה מן המים וצוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר.
0: כאן תחזית. בראשון, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביה? ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית היום בלי שינוי ניכר, מחר עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות.
0: התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם. רדיו קול דימונה, 106 FM.

0: בשנה הראשונה שלו הוא היה באמת ילד נהדר, עושה הכל בזמן ולפעמים מקדים את הזמן. ובשנה השנייה והשלישית של החיים שלו אנחנו ראינו שיש דברים מסוימים שלא מתקדמים, או שאולי אפילו הולכים אחורה. וקשה היה להיות בטוחים, ובעצם אנחנו קיבלנו את ההבחנה רק כשהאחיו של דני נולד, ואז הוא היה בן חודש, כן, ואז עשו בדיקות ואמרו לנו, ולא היה לי, אני זוכר, הלכתי הביתה וקראתי את הפסיכיאטר, אז למרות שלא היה לי הרבה ניסיון עם הספקטרום האוטיסטי, אני אחרי שהעלו את האפשרות הזאת, אני הלכתי הביתה,
1: פתחתי
0: ספר וקראתי, ואז כבר ידעתי, ולא הייתי צריך לשאול יותר אף אחד.
1: איך מרגיש פסיכיאטר?
0: זה היה שבר גדול.
1: זה היה שבר גדול?
0: מאוד, מאוד, מאוד. זה היה שבר מאוד גדול, כי אני ידעתי מה תהיה המשמעות של זה לגבי היכולת של דני לחיות חיים עצמאיים, לדאוג לעצמו, לבטא את עצמו בעולם. שאתה מבין שזה לא מובטח, ויהיה בקשיים מאוד מאוד גדולים. וכמו שבאמת קרה.
1: הוא מדבר?
0: כן. דני מדבר, יש אנשים על ספקטרום שגם לא מדברים, דני מדבר, אבל מה שהוא אומר מושפע הרבה מאוד עם מה שקורה אצלו בתוך הנפש, ולא תמיד בהתאמה למה שקורה בחוץ.
1: כלומר, הוא מדבר על עצמו?
0: מדבר על הדברים שמעניינים אותו, שחשובים לו באותו זמן.
1: כן, טוב, זה מתאים להרבה...
0: יכול להגיד אותם עוד פעם ועוד פעם.
1: כן, וזה מתאים להרבה צעירים על הרצף.
0: כן.
1: אבל אנחנו נפגשים כדי ללכת למקום של התקווה. התחלת לדבר על זה שאנחנו בתקופה של תקווה, ואנחנו כן בתקווה, כי אמרת שכשדני נולד, פרופסור יורם יובל, והובחן על הרצף, אתה מאוד מאוד חששת והיה שבר מאוד גדול, אבל לפני שבוע נפתחה תערוכה בתיאטרון ירושלים, מבית היוצר של סדנת הציור של כפר שמעון, ובה מוצגים ציורים של צעירים, על הרצף, בגירים שמתגוררים בכפר שמעון, ובהם גם ציורים של דני.
0: כמו בבירים דני שלי.
1: נכון, וקודם כל אני ראיתי חלק מהציורים, והם פשוט יפהפים.
0: נכון, יפים, נכון.
1: מה זה יפים? יפהפים. אבל מה שראיתי שם באחד הציורים, ראיתי פה מאוד מאוד בולט. באחד הציורים שלי, ואני תהיתי אם זה קשור למשהו, לדיבור, אולי איזשהו יכולת לתקשורת. אתה יודע על איזה ציור אני מדברת?
0: אני חושב שכן.
1: כן.
0: אני חושב שכן.
1: אז אתה חושב שהוא היה רוצה... אתה מרגיש כאבא שלו ואתה פסיכיאטר, טיפלת בכל כך הרבה אנשים, לא על הרצף, אבל טיפלת באנשים אחרים. אתה מרגיש שהבן שלך היה רוצה לדבר אליך יותר, להיות יותר בתקשורת איתך, והוא לא יכול?
0: בטח, בטח, בטח, בטח, לגמרי, לגמרי. ועוד פעם, ונגיד לך את זה כל הורי, שמה שהם אומרים לנו זה רק חלק קטן ממה שקורה אצלם בתוך הנפש ורוצה לצאת החוצה. את יודעת, יש את הקלישאה הזאת, שואלים אנשים לגבי הספקטרום האוטיסטי, תגידו, נכון שאנשים בספקטרום האוטיסטי לא אכפת להם מבני אדם אחרים, והם לא מתעניינים בהם, והרבה אנשים יגידו לך שזה נכון, וזה כל כך לא נכון. זה כל כך לא נכון. ופה בתערוכה את בדיוק רואה כמה שזה לא נכון, כי את רואה כמה כן אכפת להם.
1: איפה אתה רואה את זה בתערוכה?
0: אפשר לראות בתגובות שלהם.
1: לא, תגיד, כי רוב המאזינים שלנו לא ראו עדיין את התערוכה, אני חושבת.
0: נורא נורא מומלץ. זה עוד יהיה, אני חושב, יותר מחודש שזה נמצא בתיאטרון ירושלים, וזה פשוט יפהפה, כדאי לבוא לראות.
1: מאוד מאוד צבעוני.
0: אבל כשפתחו את זה, אז הייתה את הפתיחה החגיגית. וישבו האומנים, והם היו בעננים, הם היו בשמיים. ועוד פעם, אני לא חושב שבהכרח כולם הבינו עד הסוף מה המשמעות של זה, ושזה...

0: אין פארק במדינה בכלל, אבל מה שהם ראו זה שאנשים שהם אוהבים, את יודעת, קרובי המשפחה שלהם, החברים האחרים שלהם בכפר, נמצאים שם ומפרגנים להם, וזה מה שעשה להם את החיוכי.
1: איזה
0: יופי. אין שאלה בכלל.
1: עכשיו אני רוצה לסרף לשיחה את נבו סבוראי, שלום לך.
2: שלום.
1: אתנה המנחה סדנת הציור בכפר שמעון.
0: קודם כל. רגע, נבו לא יגיד לך את זה, אני אגיד לך את זה. הוא האיש שלו אנחנו צריכים להגיד תודה על כל המפעל הגדול הזה.
1: מדהים. קודם כל זה תערוכה, אני עוד לא הייתי בתערוכה, אבל אני מבטיחה שאני אבוא, כי בתמונות ששלחו לי משם, ואני אומרת לכולכם, זה פשוט תערוכה נהדרת, יפהפיה. נבו, אחד הדברים ששמתי לב, לפחות בחלקים שאני קיבלתי, שהיא מאוד צבעונית. יש איזו נטייה לאנשים על הרצף לצייר עם המון המון צבעים?
2: כן.
1: ויש לזה הסבר לדעתך?
2: הסבר, קודם כל שהם אוהבים צבעים, והם אוהבים להתבטא דרכם. ושזה עושה להם טוב.
1: עושה להם שמח, עושה להם שמח בלב.
2: בדיוק.
1: איך מוצאים סדנת ציור עם צעירים שחלקם לא מדברים בכלל, או לא מתקשרים כל כך, או לא יודעים לתקשר? איך אתה מסביר להם דברים?
2: אני בעיקר, תשמעי, אני הנייר ואני הצבע, אני מביא להם. אני כאילו הבסיס, אני נותן להם אפשרות. וברגע שנותנים להם אפשרות, הם שמחים מאוד, הם מבסוטים שיש להם את האפשרות הזאת.
1: אני רוצה להגיד שאמרת פה עכשיו משפט מדהים, לא רק לציור. אמרת בעצם, ברגע שנותנים לצעירים על הרצף אפשרות, הם ישמחו שיש להם אפשרות, והם גם ייקחו את האפשרות. וזה דבר, פרופסור יורם עובל, שנורא חשוב גם מבחינה חברתית, אני חושבת.
0: נכון.
1: לדעת שאסור לשים גבולות לאנשים האלה. בכלל אסור לשים גבולות לאף אחד, ובטח לא לבעלי מוגבלויות, נכון?
2: נכון. זה חלק מהעניין, או שאנשים על הרצף, בדרך כלל נתגלים בתגובות מהחברה, של אל תעשה את זה, תעשה ככה, אל תעשה ככה, למה אתה עושה ככה? וזה, תארי לעצמך שזה כל החיים.
1: לשמוע
2: ככה.
1: את זה, לשמוע את זה, כן.
2: כן.
1: או להגיד לו, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול, אל
2: בדיוק,
1: תנסה, אתה לא
2: בדיוק.
1: יכול. הנה, פרופסור יובל, אמרו לך שדני לא יצליח לעשות כל מיני דברים שהוא היה קטן?
0: כן, בטח,
1: אמרו לך?
0: בטח. אמרו לי בדיוק זה, שלא לא יצליח לבטא את עצמו, שהוא לא יצליח, את יודעת, שהוא לא ולא ולא. ועוד פעם, האנשים אומרים את זה באמת ממקום, זה לא ממקום רע. הם לא רוצים לתת תקוות שווא, הם לא רוצים שתתאכזב, הם רוצים שתתכונן לעתיד וכולי. מה שגילינו אבל כשדני התחיל בכפר שמעון, זה באמת את הדברים שהוא יודע לעשות והוא יכול לעשות נהדר. זאת אומרת, רק מהמקום שבו נבוא ובכלל כל הכפר, כן, שאלו את השאלה, מה דני אוהב לעשות ואיפה דני יכול לבטא את עצמו, ופתאום ראינו שדני לומד, ודני מתפתח לכיוונים חדשים, ודני עושה דברים שהוא לא עשה קודם.
1: זה ממש.
0: וזה פשוט תענוג.
1: מרגש, וזה באמת מסר עצום לכולם. אל תשימו גבולות, לא לילדים ולא למבוגרים, להפך. תשאלו איפה הם כן יכולים לבטא את עצמם, ותיתנו להם את האפשרות. אנחנו נעצור כאן, פשוט תיסעו לתיאטרון ירושלים, תראו את התערוכה המקסימה הזו, היא תוצג עד 30 באוגוסט, נקראת תחושות בין לבין, תערוכת ציורים חדשה של בגירים אוטיסטים, בוגרי סדנת הציור של נבו סבוראי בכפר שמעון. אני מאוד מודה לכם, נבו סבוראי, ותודה רבה לך גם פרופסור יורם יובל, תודה רבה.
0: תודה, תודה לי.
1: ניפרד ברוח אופטימית וברוח של תקווה, נכון?
0: כן, כן, הרבה תקווה.
1: תודה רבה לכם.
2: ביי.

אז כן, מאזינות ומאזינים, תקלה קטנה, התגברנו עליה, וזה בהחלט קורה. לא טוב שזה קורה, אבל זה קורה. למד לך כמה אנחנו אנושיים גם, נכון? תימא לתיינית במתכונת אחרת, כאמור, כאן ברדיו קול דימונה. יותר שקט, מה זה מתכונת אחרת? אנחנו משתדלים, ככל שרק אפשר. ואני כאן יחד איתכם עד השעה אחת.

Oh, no me crees. כן, אנחנו נעבור לדבר הבא. אם אני הייתי נתקן ברדיו כל דומן המאזינות ומאזינים, מתאים להם עם האלה, ככה הייתי אומר.

29 דקות אחרי השעה אחת, מאזינות ומאזינים, דימה לטינית כאן ברדיו קול דימונה. להזכירכם, מיד מיד אחריי מוזיקה לקראת שבת בעריכתו של מאיר אברהם ביטון, ואז אנחנו עוברים לגל השקט. הנה, גל השקט מאפשר לנו משהו מסוים, במידה, במידה, אבל ותהיה תודעה, התראה, מיד נכנסים לשידור. ועד אז, הנה אחד הקלאסיקות המיוחדות ביותר של חוליו אגלסיאס. זה מוגש לך באהבה, גברת, הייתי יודעת.

איזו מה? כי מה לטינית כאן ברדיו קול דימונה? אין ספק שאורח חיים בריא הוא שינה, אכילה נכונה, תזונה נכונה, שינה, פעילות גופנית, אבל מעל הכל מעפיל דבר אחד, האם אתם שמחים? האם יש לכם את האושר שנמצא כתוצאה ממוזיקה? תשלימו את זה. הרי המוזיקה היא הכנפיים של הכל, וזה מרים אתכם לאן שרק אתם רוצים, מביא אתכם לכל מקום ומאפשר לעשות דברים בצורה הרבה יותר משלמת. תהיי מעלתידית כאן ברדיו קול דימונה. פרגנו לעצמכם במוזיקה טובה ובשמחה כמובן. והנה לדבר הבא. זה משהו שחורך את הרשת, הייתי אומר. אבל בחרתי להביא לכם דווקא את הקטע של ההופעה החיה. יש לזה איזה ניחוח מיוחד. גם פלמנקו, גם חטנוס. הנה זה בא, עם הרקיעות. זה מוזיקת הילדות.

אז עם כל מוזיקת החטנות, או הפלמנקו, או איך שלא תקראו לזה, כי זה מבנה כזה ואחר, כמה עוצמה יש, כמה קצב יש, מה שמתווסף לזה גם ברקיעות הנעליים, הרגליים, במחיית הקו. עכשיו בואו קבלו את זה. לכו עם זה. תפליגו, ואם אתם בדרכים כנהגים, אנא מכם, שימו בווליום, פול ווליום, תורידו את הרגל מהגז, וכל אחד ואחת תגיעו בצורה הכי בטוחה,

איזה מדהים זה. פעימה לטינית ברדיו קול דימונה. ציון, ציון, ציון, קצב. שיהיה לך שבת נפלאה, שבת מדהימה. אושר ואהבה והגשמות בלתי נגמרות. יש לך בשורות טובות, יקירים, נכון? שבת שלום.

פעימה לטינית כאן ברדיו קול דימונה. כן, ובין לבין הקדשות ביקשו, אבל לדאבוני לא שלחו לי את השם. אבי עובדיה ויוסי אלברג תקדיש לשיר, והיא חוגגת יום הולדת היום והיא מאזינה. איתך הסליחה, לא ישרו לי את השם, אבל את השיר אנחנו נקיים ונקדיש, כי אנחנו משתדלים תמיד, אבל תמיד לקיים.

נשאלת השאלה אם זה כל כך קל להגיד תאמו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אבל איפה נמצא המקום הזה של לעשות שמתוך זה זה משתמע, אה? להיות נוכח. אז לא די בזה שאתה אומר לה, את אומרת לו, וזה חשוב בוודאי, שהם כך נוצרו המילים, לא? אותיות, הכוונות. תעשו גם, שתהיה גם נראות, תחושה, הפתעה כלשהי. זה לא רק זר פרחים, וזה לא רק לפתוח לה את הדלת לרכב, או להסיט את הכיסא. דברים אחרים, בכל רקע נתון, ובעיקר, אבל בעיקר תמיד להפתיע. לא משנה אימה. כן, גם אם תגיע עם איזה טרור של פטרוזיליה פרחים. כוסבר הפרחים, סליחה. הנה הקדשה המבוקשת. איתך הסליחה שאני לא יודע, לא זוכר את השם, לא כתבו לי. על פי בקשה של הצמד, יוסי את אבי, שבת שלום, מזל טוב.

מה לטינית, כאן ברדיו, כדובן המאזינות ומאזינים, ואני מפנה אתכם ברור גם ללוח השידורים החדש, ובכלל העריכה המוזיקלית מדי יום, משעות הצהריים, בתום השידורים, בואכה היום למחרת. הכל נבחר כאן בכפידה, ממש, אחד לאחד, העריכה המוזיקלית של מאיר אברהם. תבורך ותעקבו, תעקבו. גם אחרי השידורים החיים, כמובן תוכנית הבוקר, בוקר טוב דימונה, חגיגה ים תיכונית, בין השורות, המגזין, מסע בזמן, שולחן שבת, ועוד, תימה לטינית. אין לכם מאזנה מדהימה.

עכשיו. הוא יפני. אמנם הוא נולד ביפן מלוכסן משהו, אבל מהבטן ומהמקום הכי עמוק הוא מגיש לנו את המוזיקה הארדקור הלטינית ספרדית, יש לומר, במקרה הזה לפחות.

רק נגנים אמיתיים, יודעים את הפתיח ואת הסגיר, ואיך מסיימים קטע. כן, עם הקשה הדופן או טובת התעודה של הגיטרה. והנה עוד משהו מתוך הופעה חיה. כי יש בזה מידה רבה מאוד של תחושה מיוחדת, קהל. האמת שזה קטעים קצת נדירים, אבל... כל אפשרי, נכון? תימלתי.

0: אוקיי, זה הביא אותנו ממש ממש לתום השעה הנוכחית. תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתי, תודה לצוות באולפן, להזכירכם מיד מיד חדשות כל ישראל, ואז המשך השידורים שלנו עד סמוך לכניסת השבת. אני מקסים המדלג אומר לכם שבת שלום.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהתקרב הבחירות ולאחר שהכנסת הצביעה על פיזורה, היועמ"שית מבהירה כמקובל לממשלה את ההגבלות שהחוק מטיל על פעילותה במהלך מערכת הבחירות. רשות המיסים משעה את פעילותה בבני ברק עד שראש העירייה יגנה את תקיפת הפקחים אתמול. חדרי הניתוח של מדיקה רפאל נסגרו בצו של משרד הבריאות בעקבות ליקויים, והתחזית התחממות מחר ומחרתיים.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. בהתקרב הבחירות ולאחר שהכנסת הצביעה לפנות בוקר על פיזורה, היועצת המשפטית לממשלה בערב מערה מבהירה כמקובל את ההגבלות שהחוק מטיל על הממשלה ושריה במהלך מערכת הבחירות. במכתבה למזכיר הממשלה יוסי פוקס, היועמ"שית מדגישה כי על הממשלה היוצאת לנהוג איפוק וריסון בהפעלת סמכויותיה ולהימנע מהחלטות שאינן דחופות או חורגות מן הניהול השוטף, כדי להימנע מהעדפה של אינטרסים פוליטיים או ליצור עובדות מוגמרות. כמו כן, השרים מתבקשים להיוועץ ביועצים המשפטיים של משרדיהם לפני קבלת החלטות. הנחיות מפורטות בנושא יפורסמו בימים הקרובים. תקיפת הפקחים של רשות המיסים בבני ברק אתמול, מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הודיע לראש העירייה חנוך זייברט על הפסקת הטיפול בתושבי בני ברק שבתיהם או רכושם ניזוקו במלחמה עד שיפרסם גינוי פומבי למעשה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כמה פקחים שבאו לקריית ויז'ניץ לערוך ביקורת בבתי עסק הותקפו בידי עשרות תלמידי ישיבות ותושבים. הפקחים חולצו בידי שוטרים. הפרסומים שהמוסד ניסה לגייס את נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד ולהעמידו בראש שלטון חלופי למשטר האייתולות באיראן. אייל ציר כהן, שפיקד על לא מכבר על אגף תבל במוסד, סבור כי הרעיון להסתייע באחמדינג'אד מודיעינית אינו מופרך במגבלות מסוימות.
3: בשנת 2011, עד סוף הקדנציה שלו, לנשיא, הוא היה למעשה בובה. הוא ניסה לרוץ לנשיאות 3 פעמים, ולא נתנו לו לרוץ. בקיצור, הוא שמר תינה חזקה מאוד למשמרות המהפכה, הוא היה מאוכזב מאוד, הוא לא היה שייך לאליטה הדתית, ולכן המניע שלו נגד המשטר היה מניע חזק.
1: עם זה, בריאיון לליאת רגב, בתוכניתנו בחצי היום השישי, ציין בכיר המוסד לשעבר כי אחמדינג'אד היה יכול לכל היותר לשמש סוכן השפעה באיראן. הושגה שליטה על שריפת היער שהשתוללה סמוך למעבר תרקומיה באזור חברון. 7 צוותים של לוחמי אש ממשיכים לפעול בשטח כדי לכבות כליל את הלהבות. נציבות קאבה מדגישה כי אין סכנה למחסום תרקומיה או למתקנים אסטרטגיים באזור. משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בתל אביב. ביקורת פתע שערך המשרד חשפה תהליכי עבודה ליקויים בחדרי הניתוח ובהספקה הסטרילית עליהם, לצד מחסור משמעותי בכוח אדם, גורם המסכן את בטיחות המטופלים. מדיקה רפאל נדרש לתקן את כל הליקויים בטרם יורשה לפתוח מחדש את חדרי הניתוח. לפני זמן קצר התיר בית המשפט לפרסם כי אגם צרפי בת 19 היא בת זוגו לשעבר של בניה אורזי, החשודה במעורבות ברציחתו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות.
2: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו קובי אורן כאן חדשות.

יום שישי היום, איזה כיף. כן, השמש זורחת, הים נושב. וכן, גם קיץ, גם חופש גדול, גם יום שישי, אני מרגיש ממש כמו מתקה. כן, מתקה. יאללה, בוא נתחיל.

0: מה יהיה עם המפלגות ועם הנבחרים בארץ? מה יהיה איתם? זה כל הזמן משתנה. יש מפלגה שהיא דמוקרטית, אבל אומרים שבתוך הדמוקרטיה רוצים להכניס שריונים. ובתוך השריונים יש גם כאלה משוריינים לפי המקום, או לפי זה שזה אישה, או זה, או מייצג משהו. ועכשיו על השריונים האלה מדברים על להכניס עוד שריונים שאותם מבחר ראש הממשלה. יש מפלגה שנייה שהייתה לא דמוקרטית, קוראים להם הדמוקרטים, עכשיו הם ממש דמוקרטים, ויש להם מפקד מאוד מרגש, אבל רוב המפלגות שלנו, הן מפלגות שיש בן אדם, הוא ממנה מי ינגן איתו בלהקה, ואתה צריך לבחור בכל הלהקה. כאילו, אם אתה אוהב את הבן אדם, והלהקה פחות נראית לך, אין מה לעשות, זה ככה. ושאלתי את עצמי, ככה זה בעולם? מפלגות מתנהגות ככה, או שיש איזה אולי סידור אחר, שיטה אחרת? אמרתי, עם מי אני אדבר על הדבר החשוב הזה? אמרה לי המפיקה, אורית שולץ, אמרה לי, בוא נדבר עם מאיר שטרית, השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר. כאילו, בכלל לא עלה לי בראש, כי מבחינתי הוא overqualified, והוא, אני אגיד את האמת, הוא גיבור שלי, הוא, כל מי שגדל בעיירת פיתוח, בשבילו, מאיר שטרית, זה סוג של סמל. סמל לחוכמה, לניהול, לרקות, לדיוק, להגיע רחוק, השראה. ואני אדבר איתו על המפלגות, אבל אני קודם חייב להתרגש באופן אישי, שהוא נמצא איתי על הקו. שלום לך, מאיר שטרית, מה העניינים?
1: שלום קובי, אני רוצה לומר לך שאני מתרגש יותר ממך. אני שומע אותך, נהגתי לשמוע אותך, כי הייתי נוסע כל יום חשישי בערב לערוץ 11 לתוכנית טלוויזיה.
0: וואלה.
1: ובדרך כלל משדרים אותך כל הזמן. תודות לך, גם הכרתי דודו פטימר.
0: יפה. מיוחד,
1: ודיברתי איתו לא פעם אחת. פשוט אני מאוד שמח לדבר איתך, אתה כישרון בלתי רגיל. גם בערת פיתוח, גם בסדרות.
0: בדיוק, אנשים לא לוקחים בחשבון שכל בן אדם שהגיע רחוק, הוא הסתכל על בן אדם אחר שהגיע רחוק. והפוליטיקאים שיצאו מהעיירות הפיתוח, אם זה דוד לוי, אם זה אמיר פרץ, אם זה אתה, אם זה אחרים, כל אלה עשו שינוי גדול תודעתי לכל הנוער שגדל שם. והרבה מאוד אנשים לא יודעים להגיד תודה על הדבר הזה, על זה שאנשים בשלטון המקומי בלטו החוצה וקיבלו את הדרך. הליכוד עשה את זה יפה, גם מפלגת העבודה עשתה את זה אחר כך מאוחר יותר, ובאמת נתנו איזה דגש על הדבר הזה שנקרא ערים ועיירות פיתוח ושכונות כמובן.
1: נכון. אני בחרתי, התחלתי את הקריירה הפוליטית שלי במלחמה, כשהייתי סטודנט בשנה רביעית באוניברסיטה. התחלתי מלחמה נגד העירייה שבמועצה, שמאגרת יבנה, שהייתה מקום הכי נחשל בישראל. וזה מאוד לא מצחה בעיניי, ולכן עם קורסת צירים, קראתי מלחמה גדולה מאוד נגד המועצה.
0: וואו.
1: עם חסימת כבישים בכל המרגן, בגלל שהמצב פה היה קטסטרופה פשוט. ולצערי זה לא הצלחנו במסלול של המחאה, ואחרי תקופה גדולה של המחאה, הגענו למסקנה שהדרך היחידה שנות המצב.
0: ולהיות ראש עיר.
1: לתפוס בדיוק.
0: התפקיד הכי חשוב בארץ זה ראש עיר, אחריו מנהל בית ספר, ואחר כך כל שאר הדברים, אתה שואל אותי.
1: 100%. וזה בדיוק מה שעשיתי, אחרי שהלכתי לצבא. אז הכל עשיתי לפני הגיוס לצבא, הייתי בן 19.
0: וואו.
1: בשנה רביעית באוניברסיטה, ולא יכולתי יותר לשירות צבאי. לכן החלטנו לקבל אחרי המחאה הגדולה לעשות, ללכת לבחירות ברשימה עצמאית הראשונה בארץ ב-1969, ושמתי מישהו במקומי שיוביל את הקבוצה.
0: וואו.
1: והוא נבחר להיות סגן ראש המועצה, וראש המועצה שנלחמנו נגדו הלך הביתה, הפסיד את הבחירות, ואני שמחתי, חשבתי זהו. אני גמרתי עם פוליטיקה, זה לא היה בראשי בכלל. הכיוון שלי היה מדע. ונשארתי בצבא, חתמתי קבע, הייתי מפקד ענף קצינים יחידת רפואה, הייתי חתמתי 4 שנים נוספות בצבא, ולקראת 73 באו אליי חבר'ה צעירים מיבנה, מסתבר שראש המועצה שנבחר, הדיח את הצעירים מהקואליציה והכניס למפד"ל, וכל שום ממה שנלחמנו עליו, שום דבר לא קרה. אז באו אליי ואמרו, שמה,
0: מזכיר לי משהו.
1: אתה הבטחת לשנות את יבנה. אז כל הבאות, יבנה לא השתנתה. תעזור את הצבא ותבוא. אמרתי להם, אתם צודקים? הודעתי לצבא שאני מתמודד. אז גם היה שכל במדינה.
0: ונבחרת.
1: כשהתמודדת, לא נדבר על הבחירות, נדבר על הצבא.
0: כן.
1: כשאני הייתי חתום עוד 3 שנים אחרי. אבל כשהודעתי לצבא שאתה מתמודד, נותנים לך חודש חופשה ללא תשלום. נבחרת, אתה משתחרר, לא נבחרת, אתה חוזר.
0: זה פעם היגיון
1: בדינה.
0: וואו, היום לא היה את זה, היום אין את זה כבר.
1: אין את זה.
0: זאת אומרת, צריך להתפטר מהצבא טוטל אם אתה רוצה להיות זה. וואי, איזה קטעים.
1: יצאתי לחופשה לא תשלום בחמישי באוקטובר.
0: תגיד, למה אתה צרוד? אתה שרת אתמול באיזה אירוע? כי אני יודע שאתה שר.
1: אני מרגיש קצת לא טוב, חלק מהחיים.
0: לא, אמרתי, וואלה, הוא בטח שר ב...
1: לא.
0: תגיד,
1: תשמע... חמישי באוקטובר, הקיצור, חמישי באוקטובר, בשישי באוקטובר, יצאתי לחופשה לא תשלום בחמישי באוקטובר, שישי באוקטובר פרצה מלחמה, הייתי קמבט של 252, מוקדה 252.
0: שישי באוקטובר לא זאת, לא זה.
1: 73.
0: ב-73 חברים, לא להתבלבל.
1: הגיעו שני ג'יפים אל הבית כנסת, ביום כיפור לקחו אותי ישר לתעלה, שכחתי מהבחירות. הכל נדחק, דחו את הבחירות.
0: אני זוכר את זה, לקחו את אבא שלי, זה היה בגן יבנה, ובאו ג'יפים לקחו
1: אותו. דחו את הבחירות ב-30 בדצמבר. אני הגעתי, שחררו אותי מהצבא ב-10 בדצמבר. אז היה לי רק 20 יום לעשות בחירות. עשיתי בחירות בשיטה אמריקאית, ונבחרתי. ראש המועצה, כשהייתי בן 25, היתר זה היסטוריה. הפכתי את יבנה כמו שהבטחתי.
0: ממש. וגם יצא מיבנה המון מוזיקה טובה.
1: נכון.
0: תגיד...
1: עיר בהם בישראל.
0: בוא נדבר רגע על העניין הזה של המפלגות. המפלגות שלנו, הם לא... אתה לא יודע מה אתה תקבל בסוף. זאת אומרת, מצד אחד אתה... אתה יכול רק להצביע למפלגה. זאת אומרת, אם רוב האנשים בה לא מוצאים חן בעיניך, והראש של המפלגה מוצא חן בעיניך, אתה חייב כאילו ללכת עם הראש ולקבל חבילה של אנשים שהם לא מוצאים חן בעיניך באופן עקרוני. לעומת דבר הזה של שלטון מקומי, שאתה בוחר בן אדם, ואתה יודע שהבן אדם הזה הוא ייתן דין וחשבון, הוא חייב לחשבן לך, אחרת הוא לא יבחר עוד פעם.
1: בדיוק, ואתה מכוון בדיוק למטרה, ממש מדויק למטרה, אני אסביר לך. ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם, הבחירות הן בחירות אזוריות אישיות. זאת אומרת, אז אזרחים בכל אזור שמוגדר כאזור בחירה, בוחרים את החבר הפרלמנט שייצג אותם באופן אישי. רובן, שמעון, או לוי, או דמי שהם רוצים.
0: והוא יכול להיות אישי. מכל מפלגה. זאת אומרת, נניח יכולים מפלגה. לרוץ משתיים מאותה מפלגה באותו אזור, נניח בבר שבע, יהיו שלושה נציגים מהליכוד, אתה יכול לבחור באחד או שניים מהם.
1: נכון, אתה בוחר באחד, אתה לא יכול לבחור שניים, אתה בוחר
0: באחד.
1: עכשיו, המשמעות היא שהאזרח בוחר בעצם את מי שמייצג אותו בפרלמנט. אני הייתי רוצה לראות את חברי הכנסת האלה שראינו השנה, הקדנציה הזאת, שזה בכלל הדבר הכי מטורף שלהם.
0: כן, המוזרים והרועשים כל כך.
1: הייתי רוצה לראות את חברי הכנסת האלה, אם הם היו צריכים להיבחר אישית, על ידי הציבור.
2: כל הזמן אתכם, כל הזמן בשבילכם. רדיו קול דימונה, 106 FM.

been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

They call the rising sun, and it's been the ruin of

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים יקרים. שידורי רדיו קול דימונה יעוברו לגל השקט, במידת התרעת אמת, נפרה גל השקט וישמעו הנחיות פיקוד העורף. שידורי התחנה ישובו לשידור במוצאי שבת.